لازمی طور تے ہوندی ہے بھی ایک اسی دن وچ کی بن گیا ہے تے ایتھے کی کچھ ہوندا سی تے اج کی کچھ ہو رہا ہے یعنی بالکل دوسرے دا این اپوزٹ پکھ جڑا ہے اس استھان دا یہ پرگٹ سامنے ہو گزریا ہے یہ کیویں ہو گیا کسی انسان دے بل نال نہیں ہویا ہے کوئی ایسا گرمکھ ہے کوئی ایسی پاونی والا گرو کا لال ہے جی دی پاونی دا صدقہ جس دے صدق دا صدقہ او دی سنگت دی رنگت پراپت کرن والیاں نو بھی کچھ اس دی پاونا تے صدق دے پنڈارے وچوں کنکا نصیب ہویا دوویں پاویں بوٹی اٹ سیلف بوٹی ہے او نگونی نتانی ایک بوٹی ہے پر رہندی چندن دی سنگت وچ آکار او دا کچھ نہیں وکار اس دا کچھ نہیں اپنے روپ وچ پر جدو چندن دی سنگت دے وچ آ جائے تاں سیانے سیانے چتر انسان بھی بھلوکھا کھا جاندے نے بھی یہ سگندھی چندن دی ہے یا اے نگونی بوٹی دے وچوں آ رہی نگونی مٹی بھی کسے سگندھی والی سنگت دے وچ رہ کے رنگوان خوشبودار بن جاندی ایویں گرمکھ دی گرسکھ دی سادھن دی مہاپرکھ دی ان کوئی شبد کہہ لو ایتھے شبداں دا تکرار نہیں جھگڑا نہیں ہے ان جو مرضی کہہ لو سکھڑا کہہ لو گرمکھ کہہ لو سنت کہہ لو سادھو کہہ لو گرمکھ کہہ لو سکھ کہہ لو پر جو صحیح روپ وچ گرو پیار گرو رنگ وچ رنگیا ہے نا پر اے پھر کشوے والی گل ہے بھی اوہدی سنگت جیڑی ہے نا لازمی طور تے جیون دے اندر رنگت تے پلٹا لیاؤندی ہے ایہدے وچ نہ کوئی گل آؤندی ہے تے نہ جاندی ہے اے گل سچائی صاحب دی بخشش دا صدقہ سنیا باجا باج سہابی پہور پیا میں پریا مکھ پیکھے پہور اجالا ہوندا نا رات تو بعد پٹالا ہوندا ہے پگٹاؤ ہوندا ہے کھیڑا ہوندا ہے گرو کا سکھ اگیانتا دے اندھیرے وچوں جوت ادوں نصیب کردا ہے تے جدوں اونوں اودے ہردے دے انتش کرن دے کوٹھے وچ بیٹھا اودا پیارا دسدا ہے تے پھر ہوندا ہے گرہ منگل سہلاوی سہلے خوشیاں دے نغمے جو تسی بیٹھے گاؤنے ہو نا ہن ایتھے آ گرو دی بخشش دا صدقہ ایس استھان نوں ویکھن تو پہلاں جو من دے اندر چتوری سی بھی پاویں اے کلب ہے پاویں ایتھے کچھ بھی بنیا ہے پاویں ایتھے بار بھی بنی ہے ایتھے ڈانسنگ روم بھی بنیا سب کچھ ایوری تھنگ اتھے بنی ہے سب کچھ ہے لیکن اس نوں خریدن ویلے دے پیچھے ایک نقشہ سی ایک چتونی سی ایک سوچ سی بھی ایدے اندر ماڈیفکیشن کر کے اسی ایدا صحیح روپ آ بنتر بنا دینی تے سدگرو دا صدقہ پھر جدوں او پرگٹ ساکار روپ وچ ہوندا ہے نا پھر گرو کا سکھ سہلاوی منگل گاؤندا ہے بیٹھ ایک اگلی تک دا ارتھ کر کے میں نوں سنکھیپ کر کے پورا کر دینا ہے کھوجت کھوجت میں پاہن ملیو اے ارتھ نہ سمجھانے عام عموماً پاہن شبد ہے پتھر نوں کہندے ہیں پر ایتھے ارتھ نہ سمجھ لو کہ بالکل انرتھ ہو کے سارے شبد دا رس ختم ہو جائے گا ایتھے پاہن ننے نالا کھوجدے ہیں جو سوج ماتا اپنی بچی لئی چنگا ور لبدا ہے نا تیوں گرو کا سکھ بھی اپنی آتما نو کسے مہان دے نال پرناؤن لئی اپنی آتما نو کسے دے نال پرناؤن لئی اے بھی کھوج کردا ہے تے سدگرو کہندے نے بھی جدوں ایاں جیاں بدھا بنیاں گرو کا استھان رچیا گیا صاحب دی حضوری ہوئی گرو کے سکھ اکٹھے ہوئے اوتھے بیٹھ کے اودی صفت سنا اودی کیرتی کیتی اس کیرتی دے وچوں مینوں ایک مارگ ملیا تے اس مارگ دے اتے تر کے میں جس وستو دا ٹنڈاؤں ہے اودی میں کھوج کیتی تے مینوں کھوجدے نوں ترے پھردے نوں پاون مینس مینوں پراؤنا مینوں مالک مل گیا گرو مل گیا ارتھ اس دا ہے کھوجت کھوجت میں پاہن ملیو پھر گیا ہے بس جدو مل گیا نا پاہن جدو مل گیا گرو جدو مل گیا پیارا کسے دے

گرو پروار دی فلواڑی دے پخاب دے گرو کے کیرتن وچ تال مردنگ بجاؤندے نے انہاں نوں وی پتہ لگو وی گرو کے سکھ انہاں گنیاں دی پریکھیا کیویں کردے آ وی اے اپنی لے تار تے پکے رہندے کہ نہیں رہندے

رنگ پہلے ہی لگ چکیا ہے کیونکہ جدو دودھ چون لگتے ہیں پہلے بچے نو چھڈیا جاتا ہے تے بچڑے وچ بھی تو میرا ایشور ہے تے جے بچڑے وچ ہی میرے ایشور نے بھوگ لا لیا تے ہن میں وکھرا کانو دواواں وچارن کرو سری واہ گرو بھگت نام دیو جی دے اس شبد تو اے بھاو نہیں کہ اسی گرو دی سیوا نہیں کر رہے پوجا نہیں کر رہے بھگت نام دیو جی کرم کانڈا نو تے وکھاوے دی بھگتی نو وکھاوے دے کرم کانڈا نو نند رہے ہیں بھائی جی سیوا کرنی ہے تو من کر کے کرنی ہے اس لیے بھگت جی کہندے ہیں